0: Всім привіт-привіт! З вами проект ProUA на хвилях радіо Рюссельсхайм. Вітаємо вас сьогодні в цей день. Sehr schönen Tag, sehr schönen Abend. Mit uns im Gasten heute ist Katja Rochowa, sehr schön und professional Box-Trainer, Trainerin. Ja? Ja. Katharina, wie geht es dir?
1: Hi Mila, mir geht es gut, danke schön. Und dir?
0: Ja, alles gut, gut. Я думаю, ми можемо тепер перейти на українську.
1: Ух, добре.
0: Трошки погралися і досить. Ну, мені здається, знаєш, в житті і в спорті добре, що це все з настроєм робити. Воно завжди буде таке більш живе.
1: Да, да. Я думала, що ми зараз будемо на німецькій мові тут розповідати.
0: Ну, ми можемо,
1: але... Вже ж потрібно, а то німці вже ж думають, що це тут українці і радіо поробили, і свої правила роблять. Що це таке?
0: 100%. Дійсно, ми не лише радіо тут робимо, ми й концерти тут робимо, і різні такі тренування з різних видів спорту, івенти так само робимо. Все на такому енергетичному потоці.
1: Ага. От.
0: Так, і головне, що в цьому потоці, якби по життю з задоволення це все робити, творити, реалізувати себе, допомагати іншим реалізуватися. І так ми всі разом, як ком'юніті, будемо рости
1: і розвиватися.
0: 100%. Дякую, дякую. Отже, Катя, скажи, будь ласка, Катя, Катерина, як краще до тебе звертатись?
1: Катя, можна.
0: От так, добре. Добре. Не будемо видумувати цього. Скажи, будь ласка, як ти себе зараз почуваєш в Німеччині?
1: Краще.
0: Чим це зумовлено?
1: Ну, напевно, пройшов деякий період адаптації, да? Тому що я, як і всі українці, які сюди приїхали після війни, спочатку не розуміли, що, що тут і як відбувається. Але потім уже ми почали якби інтегруватися в Німеччину. Хтось пішов зразу на роботу, хтось пішов навчатися німецької, хтось пішов на якусь додаткову освіту вивчати. І я думаю, що більшість українців, ну, половина точно, вони тут адаптувалися, знайшли більш-менш себе і готові продовжувати далі тут жити.
0: Ну, добре, добре. А ти на якому етапі у нас?
1: Я на етапі розроблення своєї
0: справи.
1: Своєї справи, да, яка буде направлена на те, щоб допомогти людям, да,
0: тобто ти вже
1: знайти себе.
0: Дозріла вже, да, на цю самостійність, вже незалежність від джоб-центру і рухатися вже за своїм покликанням, не лише тікати від війни чи справлятися з якимись перепонами, а вже і знайшла цей ресурс для того, щоб самі вже створювати тут ґрунт для себе в Німеччині.
1: Так, але, звісно, я тут знаходжусь одна і... Я не можу сказати, що для мене це вдається також все легко. Тобто десь бувають якісь і також питання, а що далі, наприклад? А що, якщо, наприклад, далі щось потрібно буде також кудись переїжджати або навпаки додому вертатися? От. Але поки на даний момент я бачу варіант розвитку тут, в Німеччині. І так як я спортсменка із свого виду спорту бокс, то я бачу розвиток цього виду спорту тут для наших і українців, і для німців, для людей з різних країн. Я бачу там перспективу розвитку саме, ну, в моєму направленні. Да?
0: Супер. Мені здається, це чудово, що ти вже відчула оце якраз цю стежинку, в якій ти можеш дійсно вже взяла її до своїх рук і рухатися впевнено далі. Ну що ж, я думаю, ми далі ще більше дізнаємось, поки зробимо невеличку музичну паузу і повернемось до вас далі.

Батько добрий, музика там грає файно, йо. Уже всі звізди зазорялись, чека на мене там Іванко. Вечері крутила, щоб усім любила, цвете чулоненьке, мамчиня. Швариш реченьки, щоб була.

0: Радіо Русільське, проєкт про ЮА. З вами сьогодні я, Міла, в гостях Катерина Рогова. Просто Катя, вона тренер з боксу, і сьогодні вона нам розкаже, як і що це таке бокс, як він реалізується тут в Німеччині, і що може порекомендувати чи подарувати вам Катя зі свого досвіду. Ну і про досвід також хочемо вже, знаєте, так самих низів з ґрунту дізнатися, як взагалі Катя пройшла тут цей шлях в Німеччині. Катя, скажи, будь ласка, як ти сюди попала? Чому Німеччина? Що для тебе було це спочатку? Що ти побачила в своєму розвитку? І ми вже знаємо, до чого ти сьогодні дійшла, але нам ще цікаво, оці ж кроки, які ти зробила, якісь івенти, якісь такі досягнення, які були вже тут. Що, ну, як цей був шлях?
1: Звісно, я приїхала сюди, як і всі, після війни, тобто на початку війни. І я попала до моїх знайомих в маленькому місті Брюхкобель, який знаходиться біля Ханау.
0: Така цікава назва.
1: Так. Значить, ми... Я планувала, що я тут буду на тиждень-два. Угу. Ну, як і всі, в принципі. Ми ж не планували ніхто тут з українців залишатися в цій Німеччині, розумієте? І потім ми... Я вирішила, що потрібно знайти зал боксу тут. І... взагалі подивитися, як тут проходить бокс. Я спочатку в самий перший зал попала в Дармштаті. Темпель називається, боксерський клуб. Але там для мене провели тренування, і мені не дуже сподобався той рівень, тому що там більше ММА, там бої без правил. От. І потім я знайшла, мені допомогли, звісно, знайти зал боксу в Брюхкобелі. І я попала там до тренера, який являється головний в ферайні. Він зробив це як зал боксу. І його брат, він був спаринг-партнером Мухаммеда Алі.
0: Вау!
1: Так, тобто я попала в таку топову точечку, да. І вони, цей тренер мене зразу прийняв. Я у нього почала тренуватися. І після того він мені запропонував виступати в його клубі. І я якби сказала, ну добре, але я не знала, що я думала, що я повернусь в Україну. І потім так
0: носом крутила.
1: Так сталося, що ми вже поїхали і в Нідерланди. Тобто я поїхала спочатку просто подивитися на бокс в Німеччині. І я не зрозуміла, куди я попала, тому що там були багато іностранців. Да? Я ж думаю, що в Німеччині німці одні, а тут
0: і наші, і ваші.
1: Менталітет різний.
0: Так.
1: Тобто я думала, що це міжнародний турнір, а там і турчани, і араби, і, коротше, всі подряд. Потім мене дуже здивувало, що вони за вход платили там 5-10-15 євро навіть на звичайні турніри. Да? Тому що коли в Україні це все, ну, якби безкоштовно, то тут всі платять гроші. От. І...
0: Зовсім інша система.
1: І це, ну, якби організація не, навіть не на середньому рівні, знаєш, така організація була, що, ну, як я можу цей провести турнір за одну неділю, тобто зібрати дітей, дзвонитися по телефону і сказати, там, зараз будуть, ну, боксувати. От. І я побачила, що рівень боксу тут, а в Німеччині взагалі інший. Потім я поїхала в Нідерланди. Там я боксувала з дівчиною, яка була на чемпіонаті світу по жінкам третя. І для мене це був дуже тяжкий бій. Я ну, звісно, я програла, але для мене був то також гарний досвід. Але ще раз, коли я туди поїхала, мене трішки надурили. Тобто мені сказали, я буду боксувати спочатку в 57 кілограмів, а дали мені дівчинку, яка важить на 6 кілограмів важче. Тобто це велика різниця, якщо для дівчат.
0: А можна таку маленьку ремарочку, які скільки рівнів цих кілограмів, да, і яка різниця між цими рівнями? Коротенько так.
1: Приблизно 10 вагових категорій є. Да. Зараз дуже міняються вагові категорії. Там, наприклад, є 50, 55, 50. 60 кілограм, 65.
0: Крок у 5 кілограм.
1: Так, але десь, якщо це маленькі вагові категорії, наприклад, 48, 51, 54, 57, ага. Тобто так, так, через 3.
0: Окей.
1: А там, де 60, 65, 70, там уже чуть більше.
0: Відчуваються по-іншому.
1: Да.
0: Окей.
1: От. І потім мені тренер цей з Брюхкобеля запропонував тренуватися під його, ну, клубом, да? Тобто виступати на чемпіонаті Німеччини. В мене було питання, як я можу виступати на чемпіонаті Німеччини, якщо
0: без
1: я
0: паспорта.
1: Не німка.
0: Давайте да. вже паспорт.
1: Але все тут можна, знаєте, в Німеччині організувати. Головне знати правильних
0: систему,
1: людей.
0: Систему, систему треба гарно розбиратися.
1: Звісно, да.
0: Так, як і кажеш, що система в Німеччині складна, але вона працює.
1: Так, працює. А ти записуєш на, ну,
0: так?
1: Да?
0: Ага.
1: Ну, я потренувалася там. У нас була підготовка, я скажу так, що вона була трішки не така, як у мене в збірній Україні. Наприклад, у мене був такий графік. Я зранку просипаюсь в 6, іду бігати з цим тренером в ліс. Ми бігаємо 6 кілометрів. Він на скутері. З собакою рядом,
0: так.
1: А я біжу. Да, і ми по лісу отак біжимо. Це ранок. Потім я переодіваюсь, їду на курси, приїжджаю з курсу, і або у мене є тренування в тренажерці, або я відпочиваю. І ввечері о 7 у мене знову тренування. Там в парах або снаряди. Отак у нас було.
0: Це підготовка чи це прям?
1: Така підготовка. І це кожен день. Це з 6 утра до вечора. Да.
0: Скажи, будь ласка, а наскільки от така підготовка відрізняється від підготовки в Україні?
1: Вона відрізнялася, по-перше, тим, що я вивчала тут німецьку. А це ще такий чуть-чуть
0: емоційний трохи, да?
1: Це от коли у мене ще курси німецького були 5 днів на тиждень. І коли йде уже четверг, вже так, ну, сложновато стає, а п'ятниця прям уже, ну, прям...
0: Вже
1: тяжело, да, то есть п'ятий день ти вже на ці курси приходиш там, ну і ще ж ми учимо, да, то есть треба, ну, ми учимо там реально, ми
0: ще й домашку
1: я
0: треба
1: учила.
0: Робити.
1: Домашку я робила, коли їхала на в автобусі. Я просила, там ще зі мною школярі їхали, я їх просила допомогти мені німецьку зробити.
0: Така інтеграція в суспільство.
1: Ну да. Так що я після тренування прийду, мені вже нічого не хочеться.
0: Та я розумію, звичайно. Вот. Добре, я пропоную поки зробити музичну паузу, ми повернемося ще до цього життєвого шляху.
1: Давай.
2: Yo la encontré por mi destino, de pie a mitad de la pradera, gobernadora del que pase, del que le hable y que la vea. Y ella me dijo, sube al monte. Yo nunca dejo la pradera y me cortas las flores blancas como nieves, duras y tiernas. Me subí a la ácida montaña

0: проект про UA. Отже, вітаємо вас на наших радіохвилях. Повертаємося до сьогоднішньої теми ефіри. Це в нас Катя Рогова в гостях. Бокс по-українськи в Німеччині. Як ми подолали цей шлях, а особисто, як це зробила Катерина. Дуже нам цікаво. Отже, Катя, ну так розкажи, як пройшов турнір і до чого це далі привело?
1: Так, перший чемпіонат Німеччини у мене був в місті Хайдельберг.
0: Ага, чудово місто.
1: Я зайняла там третє місце.
0: Cool.
1: Я, в принципі, якби була підготовлена фізично. Uh-huh. Ні, фізично ні. Фізично, так, да, була підготовлена, але морально ні. Uh-huh. Тому що uh-huh. все-таки ну, війна, вона повпливала да, на всіх. І потім, коли це був коронавірус, да, у нас був коронавірус.
0: Uh-huh. Типу. Це було і таке, так. Ага. Да.
1: І, виходить, ці соревнования, uh-huh. які були в 2022-му, uh-huh. там було два чемпіонати Німеччини. Перший uh-huh. чемпіонат Німеччини, хто перемагає, завойовує перше, друге, третє місця, автоматично попадає на другий чемпіонат Німеччини uh-huh. в цьому ж році.
0: Uh-huh.
1: От. І цей тренер, який був німець, він дуже хотів, щоб я взяла золото. Uh-huh. От. І тому що він там казав, що там ну, багато перспектив є.
0: Поклав на тебе, так, скажімо так, свій погляд так, професійний.
1: Так, надію поклав. Угу. Але зі мною там вийшла дівчина, вона, я її знаю, вона і блогерша, і ага. чемпіонка Німеччини раніше була до цього. І все-таки є, бувають політичні моменти, коли я відчуваю, що я знаю, що я ну, цей поєдинок не виграю не із-за того, що я програю mm. фізично, а із-за деяких політичних моментів. Mm-hmm. І я там в півфіналі, тобто, і програла, і зайняла також третє місце. Mm-hmm. І потім цей тренер німець, він йому це, звісно, не сподобалось. Mm-hmm. І він мені, типу, каже такий «Дуканс антікет кауфен, он і Україна фарен».
0: Який він... Так. Зараз ідуть оці субтитри. Щось говорить українською мовою. Слухай, ну так, я до речі, я згодна з тобою. Тут такі люди трохи емоційні, і вони так живуть своє життя. Іноді по-різному це вплітають з робочими моментами. Ну, окей.
1: Ну, нічого страшного.
0: Пішли ми далі. Що ми далі?
1: Ну, більше я в тому залі не тренувалася в німецькому. Ага. І я ну, була розгублена, да, тому що така
0: звичайно.
1: Ситуація зі мною перший раз трапилася.
0: Така підтримка.
1: Така підтримка, що аж ну, зі мною перестали контакт мати. Тобто ну. Тут також потрібно ну, бути...
0: емоційно готувати до емоційних готувань.
1: Так, тобто німці, вони як? Вони якби ну, вкладають, розраховують на тебе щось. Якщо ти це не виконуєш, то ну, якби все, до побачення.
0: Ні, ну, підожди, я знаю, що Німеччина – це країна бюрократії. Ви щось підписували?
1: Ні.
0: Ну, і вони ж люблять от говорити, а писати,
1: тут
0: писати.
1: Тут не в бюрократії, тут а в людських відносинах. Це, ну, просто якби, коли людина приїжджає через війну сюди, і mm-hmm. він потім каже, ти можеш назад їхати в Україну, я вважаю, що це не нормально.
0: Ну, ну ми це поїхали далі, ми зрозуміли, да. що відбувається, це дуже...
1: Потім я зустріла тренера з Дармштату, угу. на одному турнірі, і він каже, ти можеш приїхати спробувати у нас. Він російськомовний, угу. з Казахстану, і угу. ця школа боксу мені більше підходить.
0: Угу. Тому що, досі.
1: Досі?
0: Досі підходить.
1: Да, тому що взагалі я вважаю, що казахська школа боксу, вона одна із найсильніших угу. у світі.
0: Угу. Цікаво.
1: Так. Да. Тобто Узбекистан і Казахстан – це такі лідери боксу. Mm-hmm. І потім я переїхала в Дармштадт. Не спочатку, звісно, квартиру шукали, думали, як з джоб-центром цим, ну, це все.
0: Ну, тобі допомагали в пошуку, підтримували тебе. Це дуже важливо.
1: Там допомогли.
0: Це дуже важливо.
1: І коли я переїхала в Дармштадт, у мене був один місяць на підготовку до чемпіонату Німеччини.
2: Знову.
1: І я, ну так, мені тренер запропонував, каже: Катя, ти хочеш за нас виступити? Я кажу: ну, давай, давай. І у нас місяць підготовки був, тобто така робота також, по два тренування в день. І я свою вагу трішки скинула вниз, тобто там в 52 кілограми я влізла, хоча я завжди в 54-57. І десь прийшлось там по їді обмеження зробити. Але я так настраювалась, щоб
0: увійти в цю категорію.
1: Щоб мені хотілося стати першою. І я розуміла, що також є політичні моменти, але я прочитала цю суперницю якби ще за день до фіналу, тобто вона чемпіонка Європи з кікбоксингу.
0: Кікбоксинг.
1: І я її давай, ну, якби вночі,
0: монітор,
1: коли ну, ми лягали всі спати, я її передивлювалась відео, щоб
0: техніку,
1: щоб да, подивитися і техніку, тактику, тому що взагалі, хто в кікбоксингу, вони фізично сильніші,
0: ну, так,
1: але тактично вони слабіші. І тому в боксі, якщо включити голову, то можна, ну, виграти.
0: Технічно,
1: так.
0: Ну так, вони ж в кікбоксу, наскільки я знаю, вони і тренують і ноги, і тому вони якби більше розраховують на такий комплексний бій з різними частями тіла, так можна сказати, тому це трошки інша техніка. І вони рівномірно розвивають усі частини тіла, не настільки, як ти цілеспрямовано в боксу, там саме руки, плечі, да, і оці руки.
1: В боксі також розвивається фізична підготовка.
0: Ну, так, ні, в будь-якому случаї розвивається. Я в плані, просто, що, наприклад, кікбоксику
1: більше ти ноги там,
0: і, да. Так, так, ось цей баланс трошки, ну, якби уходить.
1: Так, і потім я до мене там приходили дівчата, і вони спитали, чи треную я боксу. Я спочатку говорила ні, а потім я думаю, та може начать, може вже потрібно якби
0: рости,
1: віддавати свої напрацювання уже комусь, якби, да, якийсь досвід передавати. І вони, давай, ну, дівчата, до мене приходити, я там робила тренування у себе в Дармштадті, і потім ми зробили от зараз групу жіночу, жіноча група в Дармштадті по п'ятницям на 16:00
0: є. Адреса, будь ласка.
1: Адреса називається Центрум фюр атлетік.
0: Кожну п'ятницю о 16:00 Центр фюроатлетик. Дівчата збираються на бокс.
1: Так.
0: 100%. Супер, зафіксували. Клас, ми можемо всі дружно це запланувати, всіх запрошуємо. Впевнена, це не лише про бокс, це також про жіночу енергетику.
1: Так, звісно, тому що коли ми в п'ятницю збираємось на тренування, у нас дівчата люблять дуже сильно поспілкуватися, посміятися, і це прибавляє дуже багато радості. І гарні емоції, так. Ну, і так, ми потім можемо піти в кафе посидіти, поспілкуватися.
0: Обмінятися цим цікавим, 100%. Ну, і це загалом так комплексно.
1: Так, так.
0: Що ж, я пропоную поки що зробити нам музичну перерву, і ми перейдемо трошки на такі анонсики твоїх подій. Що ти взагалі вже пропрацьовуєш і що ти ще запланувала?
1: Добре, давай.
0: Добре. Погнали.

0: Радіо Рюссельсхайм, проєкт «Про ЮА». Отже, повертаємося до нашої гості. Катя Рогова розкаже нам багато цікавого. Ми вже на шляху її становлення тут, в Німеччині. Ми пройшли вже декілька турнірів таких міжнародних. Дійсно, зрозуміли цю обстановочку спортивну в Німеччині та й загалом, що відбувається. І отже, нам цікаво, а що ж було далі?
1: Далі я отримала ліцензію тренера. Тобто всі, хто... Взагалі тут є таке правило, всі, хто стають чемпіонами Німеччини, їм можуть давати там автоматично ліцензію тренера, тому що, ну, ти, так як ти чемпіон, тобі вже дають ліцензію тренера. Потім я, тренуючи дівчат, потроху збираю їх в Дармштаті, мені організація Мальва, є у нас така, вони запропонували зробити майстер-клас з боксу як на тему самооборони. І коли
2: ми пройшли вже декілька турнірів.
0: Так. От. Ну, Мальва так, дійсно, да, нам подобається вайб дівчат.
1: Допомагають. От. І завдяки їм ми зібрали приблизно 25 дівчат з різних міст. Тобто з Дармштата було там, ну, буквально 3-4 дівчини. Всі остальні там, то з Франкфурта, з Карслує приїхали, з Гісена приїхала там мама з дитиною, потім з Бад-Кройснаха дівчата приїхали. В общем, ми захватили даже більше, ніж Гесен. Вот. І саме цікаве це те, що після майстер-класу дівчата вони знайшли собі подруг, і більшість там почали один з одним дружити. Там одна дівчинка каже: я взагалі після майстер-класу, ми постійно от разом. От постійно разом.
0: Ну
1: там.
0: Так на спільному і знайшли, да, спільний інтерес.
1: В Карслує там також дві дівчини так здружилися, що вони там, не знаю, і
0: вже свій клуб відкрили.
1: І клуб свій організували жіночий, да. І на день народження друг друга приглашають. Ну, класно. Тобто це така от душевна обстановка, коли знаходять своїх.
0: Так, так, так, 100%. Тільки серед спільних інтересів буде щось, ти дійсно знайдеш людей, з якими ви на одному вайбі. Ну, мені здається, так само, як і ми тут на радіо в команді, ми не просто тут як і співпрацюємо, і це спільні наші інтереси, і з цим інтересом ми більше зустрічаємось, чим так один у одного на день народження. Так, це гарна ідея. Отже.
1: Так, потім я давай пробувати себе у Франкфурті. Да. Дармштадт, він маленьке місто, у Франкфурті більше. І там я замітила, що, якби розумієте, жіночий бокс – це такий вид спорту, там, де їй не постійно потрібно ним займатися. Тобто деякий період часу, наприклад, вона може, наприклад, місяць походити, а місяць їй не хочеться ходити. А потім там проходить 2 місяці, і вона така: о, мені треба от бокс побоксувати, опять їй треба побоксувати. Тобто от такі от спади бувають. Плюс жіночі емоційні
0: гормони наші ці всі.
1: От. І якби, ну, було таке, що дівчата, наприклад, прийдуть 2 рази, потім їх немає, потім знову прийдуть. Тобто це чуть було так нестабільно, і я дуже довго думала, як би це так зробити, щоб, ну, всім було б комфортно, да, постійно, щоб якби
0: там. Ну, яка вартість цих курсів?
1: Тоді я робила 60 євро за місяць.
0: Ну, десь це так, стандартно.
1: 65. Так, але я даже протягувала, тобто я зробила там іще плюс дві неділі дополнительні.
0: Але щоб вони, це, навіть, але навіть гроші
1: равно,
0: не допомагали.
1: Все равно, да, гроші не, все равно не
0: пішли.
1: А потім я десь через півроку зустрічаю там дівчину, вона каже, ой, Катя, я ж там заплатила була. Я кажу, да, ти вже, ну, аж через півроку, ну, вспомнила, да. Так, потім що, що ще?
0: Якісь фестивалі, може, конкурси?
1: Я робила також персональне тренування, і зараз роблю. Зараз я роблю персональне тренування у Франкфурті і Дармштаті. Багато дівчат цікавляться, багато мене знаходять в Інстаграмі, в Тіктоці, вроді також. Але кажуть, що мене важко знайти. Ну, якось знаходять. Також у мене тренувалися і хлопці, і чоловіки. Їм також це дуже сподобалось. І зараз також до мене ходять декілька чоловіків.
0: Будь ласка, а чим мотивуються от дівчата, от вони хочуть ходити на бокс? Що ними рухає?
1: Це саме я бокс. Сама не знаю. Я в них спрашую, а чого ти хочеш на бокс? А вони, деякі правильно відповідають, а деякі неправильно відповідають.
0: Ще й таке є.
1: Да, тобто, для чого, як ти думаєш, Міла, для чого взагалі дівчинам бокс?
0: Ні, ну, тримати удар, якщо там хтось на тебе там неочікувано на російській мові звернувся. Це така прямо, прямий напад.
1: Для чого дівчата ходять на бокс? Я це у них сама запитую, тому що я хочу зрозуміти, що вони представляють для себе бокс. Бокс можна
0: розглядати
1: з різних сторін. Для когось це самооборона, для когось це спосіб агресію свою вивільнити.
0: Так.
1: Для когось це просто класне кардіо, а для когось, не знаю, це може бути як медитація. Тобто вони оце боксують, щось там собі думають, оце таке. Тобто для кожного це різне.
0: А правильна відповідь яка?
1: Правильно відповідіть. Немає. Просто хочу. Тобто, якщо у неї вже є бажання, то це перше, що вона відчуває, що вона хоче. Це вже великий плюс. Тому що до мене приходять дівчата, і одна каже, я хочу на бокс. І це бажання неможливо пояснити.
0: Все, вона знає, чого хочеш? Вона хоче.
1: Да? Ну, вона хоче. От у неї є бажання, тобто вона це відчуває. Це вже великий плюс. Да. І більшість до мене ходять на бокс для того, щоб емоційно розгрузитися. Особливо в Німеччині. От. Особливо, коли їм стресово, це все. І у них непорядок там на роботі, вдома. Вони оце приходять, щоб їм чуть-чуть...
0: Оці емоції вивільнити. Я зрозуміла. Ну що ж, я пропоную зробити ще одну музичну паузу, і ми повернемось. Я чула, що ти ще щось нам запропонуєш
1: так,
0: на майбутнє. Так. От про це якраз ми хочемо поговорити в наступній після музичної паузи.
2: Мам, я тобі ще раз скажу, я не брав ніякий кредит, звісно, свого. Ну реально. Вийти можна.

0: радіо Русільська, проєкт «Про я». З нами в гостях чудова Катя, тренер боксу, жіночого боксу також, учасниця міжнародних турнірів по боксу, а також переможниця інтеграції в Німеччині. А чому? Це тому, що це наша така номінація проєкту «Про я», переможниця інтеграції в Німеччині. Тому що ми вважаємо, якщо ти вже досяг того, що ти організовуєш тут людей, організовуєш їм цей досуг, вибачте за це слово таке, от, тому ти вже встановлюєш тут свої правила. Тому, Катя, розкажи, будь ласка, нам про свої правила, які ти тут вже підготувала тут для нас, для українців, не тільки для українців, а й для німців також. Будь ласка.
1: Зараз я розкажу.
0: Погнали.
1: Так, я зараз роблю проєкт, він називається Box Academy. Цей проєкт створений для того, щоб залучити дітей і дорослих до занять спортом, щоб об'єднати сім'ї більше, щоб вони, займаючись спортом, сплочились, да, більше з друг другом об'єднились.
0: Угу. Тімбілдинг такий.
1: І, так, і було таке, як ком'юніті, там, де діти можуть і дорослі розвиватися.
0: Угу.
1: Тобто зараз я роблю тренування для дітей у Франкфурті, в Югенхаус о 17:15. Тренування проходить година-півтори.
0: Угу. Мені, до речі, якраз хочу по темі задати питання. Це в Франкфурті лише для українських чи також для німецьких дітей? Наскільки широка аудиторія це може бути? І чи є критерії якісь по віку чи тому подібному?
1: Взагалі, проєкт розрахований для всіх. Але я зараз більшість, звісно, набираю українських дітей, тому що мені дуже важливо, щоб у мене були свої діти в тому плані, що менталітет, да? Я беру зараз менталітет. Чому? Тому що
0: методики різні, да?
1: Так, по-перше, різні методики. По-друге, діти, які тут уже виросли, вони вже більш-менш адаптувалися і їм звично тут жити. А наші діти, коли вони зустрічаються разом, це я наблюдаю, тому що я провожу бокс для дітей у Дармштаті по неділям о 16:00. І коли вони зустрічаються разом, це просто не проходить і дві хвилини, як вони вже, не знаю, кращі
0: рідні
1: друзі там, да. І вони настільки об'єднуються, настільки у них оця енергія між ними, що я просто розумію, що деякі батьки просто мені кажуть, що от ми туди прийшли, а там є араби, там вони там побилися, от це все. Тобто, все-таки різний менталітет, і мені хочеться, щоб наші діти більше і якби залишалися в цьому ментальному стані. Звісно, так, що вони розвиваються, вони тут навчаються, але бокс, якщо брати ще сторону бокса, то я б хотіла, щоб українські тренера тільки тренували. Українська школа бокса була, тому що я була у німцях на тренуванні і
0: тебе своє бачення.
1: Дуже багато там таких моментів, які, ну, потрібно обережно там, навіть з цим видом спорту. Да? Тобто
0: вимоги якісь інші, так, специфічні.
1: Ну, вони не серйозно трішки бувають до цього підходять. Тобто, коли перший раз хтось приходить на бокс, вони його можуть в пари поставити. Тобто, а він ще й руки держати правильно не вміє.
0: Слухай,
1: його беруть і в пари ставлюють, і на слідуючий день його нема желання.
0: Так, звісно. Слухай, ти знаєш, що це ти підмітила, а я згадала. От у нас, наприклад, на курсах є такий момент, що вчителька приходить, вона типа, задала тему, короче, така, видала інструменти і дає завдання. А люди навіть не знають, як брати, де тримати в руках той транспортир, наприклад. Ну, я сижу, я окей, я знаю, а там сидить знову ж таки інтернаціонал, який взагалі в школі цього не бачив. І вчителька дає тему, ти, ну, наче маєш її пояснити, і ти такі через 30 кроків зразу навалив до теми, ну, типа, і що? Люди розгублені, вони не знають, що робити, в них нічого не виходить, ніякого взагалі запалу. Mm-hmm. А я сижу, наприклад, така, типа, зараз я маю витрачати час на те, щоб, ну, щось пояснювати, чи підтримати. Тому я з тобою повністю згодна, да, і мені зрозуміло твоє.
1: Такі, да, да. Вот, значить, що зараз? Я співпрацюю з німецьким фондом. Mm-hmm. Він називається Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Mm-hmm. Цей фонд він охоплює дуже багато різних проєктів. І той проєкт, який я роблю, він входить в групу людей до 27 років. Хотіла сказати підлітків, але я ж не підліток уже. Тобто у нас є підгрупи, і наша група, там проєкт «Bis 27 Jahre», тобто до 27 років. І на нього виділяється один рік. Уже пройшло, залишилось приблизно 4 місяці. Вот. І нас знайомлять, тобто у нас там проходять зустрічі на німецькій мові, і нам розказують, як нам потрібно листи писати, тому що нам дають ім'я від цього фонду. Так? І нас запрошували в мерію, до мера, на новорічний івент там був, там, де дуже багато гарних людей, які працюють у музеях, у театрах, в сфері спорту, в різних сферах люди. І,
0: така інтелігенція.
1: Це, звісно, да, це, ну, це прям німці. Тобто там вони, ну, між собою спілкуються, там був класний шведський стол, і я успіла зробити фото з мером, трішки поспілкуватися з ним. Звісно, у нього дуже багато також всього. Але вони відкриті до того, щоб допомагати. Так.
0: Це супер.
1: Так, і фонд також він, ну, допомагає. Знайшли нам приміщення. Це Jugendhaus во Франкфурті на Хёхштрасе. Це на У4, дві остановки від Констаблівахи. І я там провожу тренуровки, отже, для дітей по вівторкам на 17-15. І мені також дали ще місце у четверг на 18:00. Але там тільки жінки можуть. І тому у майбутньому я буду збирати заняття для мам і дочок. Мама і дочка.
0: Теж такий сімейний тімбілдинг.
1: Да, тімбілдинг. Тобто мама і дочка, там будуть такі тренування і під музику, і танцювальні. Так, що ще? Запустили ми в Дармштаті гімнастику на прошлому тижні у суботу. Прийшло приблизно 12 дітей. Також до мене прийшла тренуватися дівчинка, вона КМС по художній гімнастиці.
0: Клас.
1: А я їй кажу, давай ти свої навики вспоминай і погнали дітей на гімнастику. Чого я вибрала гімнастику? По-перше, туди можна брати дітей від 3-4 років, там, але...

0: навчалося около 10 дітей.
1: О, клас.
0: І, звісно, там не всі себе добре вели. Там була дівчинка, що вона бігала. Ну, то нічого, то діти, все нормально.
1: Так.
0: І ми провели, да, оце гімнастику. Класно, коротше, понравилось всім. Так що, бажаю всім, хто зараз мене слухає, ви можете через Інстаграм мене знайти, rohova.katya99, можете написати мені, якщо захочете на тренування привести своїх дітей, і самі, якщо захочете потренуватися.
1: А ми рекомендуємо, ми також виставимо в себе, і в нас є теж на наших сторінках інформацію, за якою ви зможете знайти Катю, її курси, трошки графіку, і зможете зорієнтуватись, куди, як вам звертатися з різних каналів. Це не так вже й важко. Ми дуже вдячні тобі, Катя, за цей цікавий ефір, дуже таку наповнену інформацію, твою таку енергетику і мотивацію. Дуже вдячні тобі, що ти далі рухаєш тут український спорт.
0: Дуже дякую.
1: Дякую, дякую. До наступних зустрічей.